0: Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta, kako reče džingl, dobro nam došli. Dobro došli u novo izdanje Folku Poneva Radija Breza za utorak 16. juni 2026. godine. Jutro smo krenuli ponešto oblačnom vremenu, mislili smo čak i da će biti kiše, ali sve skupa se to u prijepodnevnim satima razvedrilo, da bi u ovim momentima kada kreće folk popodne bilo lijepo, sunčano i prilično toplo. A kada je u pitanju folk popodne, uvijek je sunčano i toplo, vedro, raspoloženo i zabavno. Tako se nadam iskreno da će biti i danas do 17 sati, do 15 u ovom kontakt dijelu, do 17 uz odličnu folk muziku. Šta vam mi nudimo? Kao i svakog dana, nudimo Viber broj 061-767-592, nudimo vam i brojeve telefona 032-783-552-553 ukoliko želite danas pozovete da poželite vama dragu pjesmu ili da nam nešto saopštite, kažete što mislite da je interesantno, ali samo zabavno i veselo. Eto dakle, uz poziv za druženje do 17 sati, dobro nam došli, bolje vas našli.

0: Eto, fino se mi pozdravili smo i kada je muzika u pitanju, idemo onako kako smo i navikli svakim radnim danom u folk popodnevu Radija Breza. Još jednom ćemo ponoviti Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Eto, mi imamo izuzetnu volju za lijepo druženje danas, nadam se da imate i vi, pa eto, da vidimo. S obzirom na prve dvije poruke i tajming kada su poslate, vidim da mislite na nas, mislite. Prva je došla u jutro su 5 sati i 3 minuta. Emra kaže da se ja javim i suraju da pozdravim muzička Šeherzada Jasmin Muharemović. Dobro. Alma je zakasnila za neki sati. 15, 16, 17, 18 minuta, napisala je u 6.22 poz, pa osvojila je srebrnu medalju. Imamo još ovih poruka od ranog prije podneva, ali mi idemo od telefona 553. Halo, halo.
1: Halo, Čepa, kako si?
0: Dobro, kako si nam ti, Šaho?
1: Dobro sam, hvala Bogu, ko se i vama želim dobro, da sad dobro.
0: Ej, izvoliša.
1: Čepa, pozdravam tebe i pozdravam Mihu i Alena i Safiju i Džemo, ovaj fotu i možda pjesma Šerifa Konjača Pudo Bula.
0: Pudo Bula?
1: Ja.
0: Vidi ti Šahe što ona šara s pjesmama. Jeste krenuo, dobro je, super, može ići pjesma. Biće, hvala ti na pozivu. Pa kaže Alma, nisam ja zakasnila, taman je to, nisi ni zakasnila, zakasnila za zlatnu medalju, a nisi ti zakasnila, čak uranula, poranula. Ela je poslala u 8 sati i 52 minute poruku Šako Polumenta pod sjajem ružičastih zvijezda. Eto, još jedna od poruka, a onda od 12 sati kreću poruke i Asifa piše veliki pozdrav za vašu ekipu i poseban pozdrav za kuharice iz Jam Fooda sa pjesmom Žena zmija od Maje Marijane. Ide Žena zmija. Što li vi tražite u pjesmu Žena zmija, a pozdrav za kuharice, da se tu nije šta skuhalo i zakuhalo. Je li Asifa? Mirsada piše, pozdrav Čepa za tebe, Alena i sve slušalce, ako može nema više harema od Ljube Alića, hvala. Za Mirsadu je to dobro. Pa i Mina piše, čao, veliki pozdrav za vas, ako može muzička Dara Bubamara od 4 do 7. Biće i to. Iako ovdje laže od 4 do 7, ona je prvo rekla da je od pola 4 do 7, ali eto, ajde, valja se u pjesmi tako slaži. Evo i Kemala sa nama, ide pozdrav za vas, a poseban pozdrav ide za šefa Kasima Merdana uz muzičku želju od Halida Bešlića, ne bolujem. Dobro. Tješ se ti, Alma, tješ. Ja, kaže, volim srebro, neću zlato. Kako ide ona pjesma? Nema zlata, ni dukata. Dame tvoje ruke, opet grle oko vrata. Čim se Alma javi, Šačir se upali kukutnjak. Šačir je pozdrav za Nerca, poseban pozdrav za Almu, muzička Mitar Mirić, duša od čovjeka. Dobro, eto, dakle, to su poruke za ovaj prvi blok uz Šahin poziv. Dovoljno za sada, preslušavat ćemo vaše muzičke želje. Viber broj dalje 061 767 5.

Radija. Jeste folk popodne, Radija Breza 12.58, trošimo prvi sat folk popodneva, idemo dalje, Viber broj 061 76

0: pristigle u međuvremenu. Moći ćete u našem programu poslušati i najavni džingl za novi termin Fan Zone Breza. Nastavljamo dalje zajedno uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dalje neću čitati jer ćete to sve slušati u našem programu. Znači u četvrtak naveče Trg rudara, Fan Zona, Bodrimo zmajeve, ja sam, mislim, čovjek se zove na Viberu, ja sam, i piše, može li od šerifa, kasno će biti, o, što je danas šeru krenulo, kasno će biti kasnije. Kasno će biti kasnije, ali za šahu nikad nije kasno, 5-5-3, halo?
1: Halo?
0: Da.
1: E, ima umora, što se morali.
0: Ima, draga šaho, jedva ti sjedim, evo.
1: Hadi, ma niste vi još toliko star da ne možete...
0: Nije to zbog starosti, nego umoran sam od života.
1: Ok, pozdravam.
0: No i ja.
1: Oni Mirhu, Alana i... Moro, Šeki i Tulković, srećo moja još ne prežaljena.
0: Može, bit će za tebe pjesma. Hvala ti. Prijatno, Šaho, slušaj ti nas i u nastavku. Šačir, kaže muzička, kad bi Jastuk umeo da priča, pozdrav od Šačira. Pa idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan, Čepa, kako ste?
0: Dobro, hvala, jeste nam vi dobro.
2: Dobro je. Pozdrav mama iz Sarajeva i slušateljima Radija Breza. Ako može za mene Safet Isović i Ciganka.
0: Safet Isović i Ciganka?
2: Da.
0: Naćemo za vas tu pjesmu.
2: Hvala, hvala puno moj Čepa, sve najbolje vam želim.
0: Hvala vama, ugodno popodne i vama naravno i pozdrav Sarajevu. Iz Sarajeva idemo do naredne poruke, doma ide, koja nam piše, kaže ovako, pozdrav za vas i slušalce, Sinan, ti ne znaš kako je to, lijep pozdrav, Majda. Ti ne znaš kako je to, 552 telefon, halo.
3: Halo, dobar dan Čepa.
0: Dobar dan.
3: Ostanite mi veseli i zdravi do drugoga gledanja. Sa pjesmom ja vam žao što se rastajemo.
0: Ili, jel ti žao što se rastajemo?
3: Meni jest. Ja bi plakala.
0: Ne, ne, mislim da se pjesma tako zove, jel?
3: Kome što da.
0: Dobro, naći ćemo tu pjesmu. Hvala lijepa.
3: Prijatno vam.
0: I vama. Eto, mislim da bi to bilo to. Poruke pročitali. Pozive primili, Viber broj 061-767-592. Tipkajte, zovite nešto kasnije, čujemo se. Folk popodne Radija Breza je sa vama. Fan Zona Breza, nastavljamo dalje zajedno uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Program počinje u 18.30 manifestacijom Izbor sportiste 2025. godine, koju zajednički organizuju Sportski savez Breza i Općina Breza s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim sportistima, sportskim radnicima i kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili proteklu godinu. Od 20 sati slijedi podcast uživo, a gosti su Muhamed Sirotanović i Nermin Čorbo, dok će program voditi Armin Berbić. Sportski spektakl vas očekuje u 21 sat, kada će na velikom led ekranu biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, uz zajedničko navijanje i podršku našim zmajevima. Vidimo se u Fan Zoni Breza.
4: RB Radio, najbolji.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Komisija za mlade Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona održava